0: 你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎啦你的有就真嘎 Sembo khamsa.
1: Khamsa, gedin du la da, gedi du ma la da, geba sa la, namba zun shokka nga tu di le.
0: No, shokka di le, chan khar shu nwa.
1: Tema zhu ki no, bila ngar ki shi sha din den je yi.
0: Yes, e chan an chari shu be, po chung su nam dobe ge si be, sun se di so pe ya yi na.
1: Tase, gila, po chung su nam dobe ge si ngi di, thang thwa ma. Gena namba sun da bu jeng da bu jeng sun nam do ge sun ge de lu de da rang ga bu ji la de ne ba ji de ku ji de jum da de ren ge na namba sun ge ji de na pa ji de ge den chi ju ji yin
0: ne se la
1: se se ni o di de de da ko la chi nang ge from chi re jong da la la bu che ko la li de sin ji yong ni ni shi che da tho sa jong chi re la da tho po chi re dhun du la da nen ning ge dhun du la da
0: Yes, sir.